Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Duy Khánh và Ngọc Hà xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ ba ngày 4 tháng 8 có một số tin chính như sau. Trong một tuần sau động đất ở Kumamoto, bão Dolphin ảnh hưởng quần đảo Ogasawara. Sau đây là phần tin chi tiết. Trong một tuần đã trôi qua kể từ khi xảy ra trận động đất mạnh tại tỉnh Kumamoto của Nhật Bản, gây ra nhiều thương vong và khiến hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại. Trận động đất có độ lớn M7.1 xảy ra vào ngày 28 tháng 7. Tại thành phố Uki và thị trấn Hikawa, động đất có chấn độ 7 là mức cao nhất trên thang đo từ 0 tới 7 của Nhật Bản. Thành phố Yasushiro và một số địa phương khác ghi nhận rung chấn cấp 6+. Trong số đó có thị trấn Kashima, nơi xảy ra vụ nổ tại trung tâm thương mại Ion Mall Kumamoto sau trận động đất. Tính đến 7 giờ 30 phút sáng hôm thứ Ba, tỉnh Kumamoto đã xác nhận 38 người thiệt mạng, trong đó có một trường hợp vẫn đang được điều tra xem có liên quan đến thảm họa hay không. Tính đến 2 giờ chiều hôm thứ Ba, hơn 7.600 người đang phải ở tại 146 điểm sơ tán trong tỉnh. Hơn 13.300 ngôi nhà bị hư hại, trong số đó có khoảng 700 căn bị sập hoàn toàn. Hơn 44.000 hộ gia đình vẫn đang bị cúp nước. Người dân trong khu vực cũng đang phải hứng chịu nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ hôm thứ Hai đã tăng cao kỷ lục vượt 40 độ C. Hôm thứ Ba, nhiệt độ ban ngày lên tới 37 độ C ở thành phố Amakusa, 36,8 độ C ở các thành phố Kumamoto và Kikuchi. Người dân được khuyến cáo thực hiện mọi biện pháp có thể để phòng ngừa sốc nhiệt, chẳng hạn như ở nơi mát mẻ và tránh dọn dẹp ngoài trời vào thời điểm nắng nóng. Hoạt động địa chấn tại khu vực vẫn ở mức cao. Kể từ thời điểm xảy ra trận động đất tuần trước cho đến 10 giờ sáng hôm thứ Ba, đã ghi nhận 390 rung chấn có thể cảm nhận được. Trận động đất có độ lớn M7.1 được cho là có liên quan đến sự dịch chuyển một phần của phay đứt gãy Hinagu. Giáo sư Yagi Yuji thuộc Đại học Tsukuba khuyến cáo, người dân tiếp tục cảnh giác. Chuyên gia địa chấn học này lưu ý, vẫn còn các đứt gãy đang hoạt động, chưa bị dịch chuyển trong trận động đất lần này. Ông Yagi cho biết, xác suất xảy ra một trận động đất khác sẽ giảm dần theo thời gian. Tuy nhiên, xét về trung và dài hạn, hoàn toàn có khả năng các đứt gãy đang hoạt động ở khu vực lân cận lại gây ra một trận động đất lớn. Ông nhấn mạnh, việc chuẩn bị ứng phó với thảm họa, chẳng hạn như gia cố khả năng chống động đất của các tòa nhà là điều hết sức quan trọng.
1: Hôm thứ Ba, cơn bão mạnh Dolphin đang di chuyển về phía Tây và gây ảnh hưởng tại một số khu vực thuộc quần đảo Ogasawara của Tokyo. Cơ quan khí tượng Nhật Bản phân loại Dolphin là bão lớn và rất mạnh. Giới chức kêu gọi người dân trên đảo hết sức thận trọng trước sóng cao và gió giật, đồng thời hạn chế ra ngoài cho đến thứ Tư. Tại đảo Chichijima, vào khoảng 11 giờ 20 phút sáng, ghi nhận tốc độ gió giật tối đa lên tới 120 km/h. Cơ quan khí tượng cho biết, tại Ogasawara tiếp tục có biển động cho đến thứ Tư, với sóng cao khoảng 11 mét trong thứ Ba và khoảng 9 mét vào thứ Tư. Cơ quan dự báo gió mạnh trong thứ Ba đủ sức cuốn văng đồ vật hoặc làm lật xe tải. Tốc độ gió có thể lên tới 108 km/h, gió giật tối đa 162 km/h. Dự báo bão Dolphin sẽ tiếp tục di chuyển về phía Tây cùng gió mạnh và tiến gần khu vực Okinawa và Amami. Biển động dữ dội có thể xuất hiện tại Okinawa từ thứ Tư và tại Amami vào thứ Năm. Gió rất mạnh có thể ảnh hưởng đến Okinawa và Amami từ thứ Năm cho đến khoảng Chủ nhật. Giới chức kêu gọi người dân chú ý sóng cao và gió giật, đồng thời cập nhật thông tin mới nhất và chuẩn bị ứng phó.

0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang tiến hành cải tổ chính phủ và thay thế các thành viên chủ chốt trong nội các. Hôm thứ Hai, ông cho biết đã quyết định chọn trưởng đoàn đàm phán hòa bình của Kyiv là ông Rustem Umerov làm người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại. Động thái này được xem là nhằm tăng cường hợp tác với các đồng minh phương Tây về công nghệ thiết bị bay không người lái, cũng như gia tăng sức ép đối với Nga. Tổng thống Zelensky cho biết ông Umerov sẽ điều phối hoạt động hợp tác này. Ông Umerov từng giữ chức Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine. Ông đã tham gia các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ dẫn dắt. Tổng thống Zelensky cho biết ông Umerov sẽ tiếp tục phụ trách các cuộc đàm phán này. Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko sẽ thay ông Umerov giữ chức Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia. Các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn tại Ukraine kể từ khi Tổng thống Zelensky cách chức cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov. Ông Fedorov vẫn nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ công chúng và quyết định này đã vấp phải sự chỉ trích từ phía những người ủng hộ.
1: Chính quyền do quân đội hậu thuẫn tại Myanmar cho biết lãnh đạo dân chủ là bà Aung San Suu Kyi đã có cuộc gặp với một quan chức của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế. Theo thông tin chính quyền công bố, trưởng đại diện Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại Myanmar, ông Agno Derbeck, đã đến thăm bà Aung San Suu Kyi tại thủ đô Naypyidaw vào sáng thứ Hai. Các hình ảnh được đăng kèm cho thấy cảnh hai người bắt tay. Một ảnh khác ghi lại khoảnh khắc bà cắt bánh sinh nhật, dường như kỷ niệm sinh nhật lần thứ 81 vào tháng 6. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho biết cuộc gặp được tiến hành theo đúng tiêu chuẩn và quy trình thăm người bị tước quyền tự do. Tổ chức này nói hai bên đã có thời gian trao đổi riêng. Bà Aung San Suu Kyi bị giam giữ kể từ sau cuộc đảo chính năm 2021. Trong phiên tòa dưới sự kiểm soát của quân đội, bà bị kết án tham nhũng cùng nhiều tội danh khác. Hồi tháng 4, chính quyền do quân đội hậu thuẫn thông báo rằng bà Aung San Suu Kyi đã được chuyển sang quản thúc tại một nơi cư trú theo chỉ định. Tuy nhiên, chính quyền không công bố cụ thể bà ở đâu, trong khi vẫn có lo ngại về sức khỏe cũng như điều kiện sinh hoạt của bà.

0: Tiếp theo là một thông tin an toàn trong cuộc sống. Tiếp theo loạt bài về tin giả lan truyền trên mạng xã hội. Hôm nay chúng tôi xin nói về tin giả liên quan đến việc núi Phú Sĩ phun trào. Ngày 26 tháng 6 tại tỉnh Yamanashi xảy ra động đất chấn độ 6 trừ trên thang đo từ 0 đến 7 của Nhật Bản. Vì tâm chấn nằm ở khu vực Ngũ Hồ Phú Sĩ gần chân núi, ngay sau khi động đất xảy ra, trên mạng xã hội đã liên tiếp xuất hiện các bài vô căn cứ gắn trận động đất với khả năng ngọn núi phun trào. Ngoài ra cũng có tin giả cho rằng đây là động đất nhân tạo. Nhiều bài khác còn nêu tên các khu vực cụ thể và dự đoán là sẽ có những trận động đất lớn hơn khiến người dân hoang mang. Một số bài lan truyền rất rộng chỉ trong thời gian ngắn sau động đất. Bên cạnh đó còn xuất hiện thông tin không có cơ sở khoa học cho rằng trận động đất đã được dự đoán chính xác từ trước. Theo chuyên gia am hiểu hoạt động địa chấn quanh tỉnh Yamanashi và hoạt động núi lửa của núi Phú Sĩ, sau trận động đất này không ghi nhận thay đổi đặc biệt nào trong dữ liệu quan trắc núi Phú Sĩ. Ông Yoshimoto Mitsuhiro là trưởng phòng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu núi Phú Sĩ thuộc chính quyền tỉnh Yamanashi. Ông cho biết trận động đất này không được xem là có liên quan đến hoạt động núi lửa của núi Phú Sĩ. Ông nói thêm rằng gần như không có khả năng núi Phú Sĩ phun trào ngay lập tức. Ông kêu gọi người dân kiểm tra thông tin chính thức từ các cơ quan công như là cơ quan khí tượng Nhật Bản để nắm bắt được những thay đổi trong hoạt động núi lửa của núi Phú Sĩ.
1: Cuối cùng, xin giới thiệu tin video mới đăng. Ngày 2 tháng 8 tại đền Ise-jingu ở tỉnh Mie, công chúa Aiko của Nhật Bản đã tham gia nghi lễ truyền thống vận chuyển những khúc gỗ sẽ được sử dụng để làm mới các điện thờ. Đền Ise-jingu thờ nữ thần mặt trời, tương truyền là tổ tiên của hoàng gia Nhật Bản. Cứ 20 năm một lần, đền lại được dựng mới hoàn toàn. Lần tiếp theo dự kiến diễn ra vào năm 2033. Mời các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.